Back in time. Radio Impulse.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care analizează

peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristur pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare, urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100 de mii de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro ciocolată, burgundi, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de beijuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi provocat 3 incendii într-o singură noapte în sectorul 6 al capitalei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi incendiat bunuri ale unui supermarket, ar fi deteriorat o motocicletă și ar fi pus deșeuri aprinse la intrarea unui bloc, punând în pericol locatarii. Un cutremur puternic de 7,4 pe scara Richter a lovit Columbia, iar bilanțul este tragic. Cel puțin 132 de oameni au murit și alți 570 au fost răniți. Autoritățile au decretat stare de urgență. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine după prăbușirea mai multor clădiri, inclusiv a unor secții de spital din Cali. Donald Trump ar fi fost scos în secret din Turcia după summitul NATO din cauza unei amenințări venite din partea Iranului. Potrivit presei americane, președintele a fost transferat într-o mașină de catering și dus la un avion militar mai mic care l-a transportat în Marea Britanie. Operațiunea

pentru a proteja mormântul lui Dobby. Proiectul ar fi trecut prin apropierea monumentului dedicat elfului de casă, vizitat anual de mii de fani. Autoritățile au decis să modifice traseul astfel încât locul să rămână neatins. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. O iubire de o vară. August Teori face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Un fragment de dronă a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat. Potrivit raportului, o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pasagerul sârb a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de oaia Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală. Șoferul care a provocat tragedia din Brașov a fost reținut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristuri pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul.

aparatul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea daosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare, urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de beijuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi provocat 3 incendii într-o singură noapte în sectorul 6 al capitalei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi incendiat bunuri ale unui supermarket, ar fi deteriorat o motocicletă și ar fi pus deșeuri aprinse la intrarea unui bloc, punând în pericol locatarii. Un cutremur puternic de 7,4 pe scara Richter a lovit Columbia, iar bilanțul este tragic. Cel puțin 132 de oameni au murit și alți 570 au fost răniți. Autoritățile au decretat stare de urgență. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine după prăbușirea mai multor clădiri, inclusiv a unor secții de spital din Cali. Donald Trump ar fi fost scos în secret din Turcia după summitul NATO din cauza unei amenințări venite din partea Iranului. Potrivit presei americane, președintele a fost transferat într-o mașină de catering și dus la un avion militar mai mic care l-a transportat în Marea Britanie. Operațiunea ar

proteja mormântul lui Dobby. Proiectul ar fi trecut prin apropierea monumentului dedicat elfului de casă, vizitat anual de mii de fani. Autoritățile au decis să modifice traseul astfel încât locul să rămână neatins. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. O iubire de o vară. August Theory face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Un fragment de dronă a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat. Potrivit raportului, o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pasagerul sârb a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de oaia Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală. Șoferul care a provocat tragedia din Brașov a fost reținut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul

0: să fie informată că persoana respectivă ar fi inaptă să conducă o mașină. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Si no me da

0: calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure, Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini, 750 ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: perioada 22-30 august.
1: Lidl, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Că la Lidl ai tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 29,99 lei, Prosecco Rosé Alini 750 de ml la 17,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
3: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: A 22-30 august.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale,

0: 22-30 august. Lidl. Știi că merită.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88

La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
4: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: De vineri până marți. Ardei gras 4 lei 99 kg. Fragedo piept de pui 29 de lei 49 kg. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13 lei 99 primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we
8: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Cu noi

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Production 2013

Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea vin spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.

0: vrei.
1: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București! Here
5: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la cafea capsule Jacob Stasimo. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
3: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Summertime vibes. Summer's on.
8: Radio Impuls.

Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere Peroni. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
5: Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Cel vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul.
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: abonament pe noimac.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Arzând te iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anunț.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: tediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
2: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa, mă duc până la vecinul.
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Vrea cineva ceva bun?
1: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
2: Stați așa? Mă duc până la vecinul!
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristuri pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de bejuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii.
Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi provocat 3 incendii într-o singură noapte în sectorul 6 al capitalei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi incendiat bunuri ale unui supermarket, ar fi deteriorat o motocicletă și ar fi pus deșeuri aprinse la intrarea unui bloc, punând în pericol locatarii. Un cutremur puternic de 7,4 pe scara Richter a lovit Columbia, iar bilanțul este tragic. Cel puțin 132 de oameni au murit și alți 570 au fost răniți. Autoritățile au decretat stare de urgență. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine după prăbușirea mai multor clădiri, inclusiv a unor secții de spital din Cali. Donald Trump ar fi fost scos în secret din Turcia după summitul NATO din cauza unei amenințări venite din partea Iranului. Potrivit presei americane, președintele a fost transferat într-o mașină de catering și dus la un avion militar mai mic care l-a transportat în Marea Britanie. Operațiunea ar fi fost menită

lui Dobby. Proiectul ar fi trecut prin apropierea monumentului dedicat elfului de casă, vizitat anual de mii de fani. Autoritățile au decis să modifice traseul astfel încât locul să rămână neatins. Tinerii europeni pierd

mai mult teren în preferințele românilor, mai ales în timpul verii. Dacă înainte era asociată cu vacanțele tropicale, acum se găsește în aproape toate supermarketurile și este aleasă pentru hidratare sau folosită în deserturi. Vânzările au crescut puternic în ultima perioadă. 7 din 10 români se așteaptă la cheltuieli mai mari în august, cu aproximativ 26% peste nivelul obișnuit, arată un sondaj. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile curente, ieșiri și vacanțe. Când bugetul nu ajunge, 32% dintre români spun că vor apela la economii. O iubire de o vară. August Theory face furori pe TikTok și susține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. TikTok elimină conținutul despre ambulanța neagră. Platforma a șters videoclipurile și mesajele asociate mitului la solicitarea CNA. Decizia vine după ce informațiile false au contribuit la atacarea unui echipaj de ambulanță din Cluj. Pepene de 84 de kilograme cultivat în Ungaria. Un fermier dintr-un sat aflat la aproximativ 50 de kilometri de Arad a obținut cel mai mare pepene din cariera sa după peste 30 de ani de cultivare. Fructul ar putea fi printre cele mai mari din Europa. România pe ultima sută de metri cu PNRR-ul. Aproximativ 4500 de proiecte din cele peste 15.000 finanțate nu au fost încă recepționate. Premierul interimar Ilie Bolojan cere finalizarea lor în următoarele două săptămâni pentru a evita pierderea fondurilor europene. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în anumite condiții. Noul cod al urbanismului oferă proprietarilor maximum 12 luni pentru regularizare dacă imobilele respectă normele de urbanism și siguranță. În unele cazuri, după expirarea termenului, autoritățile pot cere demolarea. Un câine retras din poliție și-a găsit imediat familie. Iatac de la centrul chinologic din Sibiu a fost considerat prea iubăreț și jucăuș pentru cariera de polițist. A fost dat spre adopție și și-a găsit stăpâni în doar câteva minute. Haaland, regele morcovilor în Norvegia. Vânzările de morcovi locale au crescut cu aproximativ 100 de tone în această vară. Producătorii vorbesc despre efectul Haaland după ce fotbalistul lui Manchester City a apărut în reclame mâncând morcovi. Restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporar la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Rovinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare

de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Un fragment de dronă a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind restricționat. Autoritățile urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat.

capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de oaia Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală.

era conștient că ar putea suferi o nouă criză. Totodată, reprezentantul IPJ Brașov a precizat că dreptul de a conduce al bărbatului nu i-a fost retras, deoarece poliția nu a primit nicio informare prin care să fie informată că persoana respectivă ar fi inaptă să conducă o mașină. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe

Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată, fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea daosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Un echipaj al ambulanței Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în Recea Cristuri pe fondul unor zvonuri false de pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit la ochi și operat. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți. O tânără de 27 de ani din Dorohoi a ajuns la spital după ce și-a prins degetul într-un mixer manual de bucătărie. Femeia s-a prezentat la unitatea medicală cu aparatul prins de mână, iar medicii au cerut ajutorul pompierilor. Salvatorii au folosit echipamente de descarcerare și au eliberat-o. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea daosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare, urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de beijuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi provocat 3 incendii într-o singură noapte în sectorul 6 al capitalei. Potrivit procurorilor, acesta ar fi incendiat bunuri ale unui supermarket, ar fi deteriorat o motocicletă și ar fi pus deșeuri aprinse la intrarea unui bloc, punând în pericol locatarii. Un cutremur puternic de 7,4 pe scara Richter a lovit Columbia, iar bilanțul este tragic. Cel puțin 132 de oameni au murit și alți 570 au fost răniți. Autoritățile au decretat stare de urgență. Echipele de intervenție caută supraviețuitori printre ruine după prăbușirea mai multor clădiri, inclusiv a unor secții de spital din Cali.
Donald Trump ar fi fost scos în secret din Turcia după summitul NATO din cauza unei amenințări venite din partea Iranului. Potrivit presei americane, președintele a fost transferat într-o mașină de catering și dus la un avion militar mai mic care l-a transportat în Marea Britanie. Operațiunea ar fi fost menită să-i protejeze traseul.

trecut prin apropierea monumentului dedicat elfului de casă, vizitat anual de mii de fani. Autoritățile au decis să modifice traseul astfel încât locul să rămână neatins. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Siesta spaniolă ar putea ajunge și în restaurantele românești. Pe fondul caniculei, al scăderii consumului și al costurilor tot mai mari, unii patroni caută soluții pentru reducerea cheltuielilor. Unele localuri funcționează doar 5 zile pe săptămână, iar altele își cheamă angajații

ține că ultima lună de vară aduce reevaluări în relații și uneori despărțiri. Psihologii spun însă că nu este o teorie științifică. Totuși, revenirea la rutina de zi cu zi după vacanță îi poate face pe oamenii să-și analizeze mai atent relațiile. Un cuplu de portughezi din Funchal a avut parte de o nuntă de neuitat după ce aproximativ 2000 de oameni au venit să-i fotografieze. Motivul? Tinerii au fost confundați cu Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez, despre care presa internațională anunțase că s-ar căsători la aceeași catedrală. Filmul Odiseea, regizat de Christopher Nolan, începe să influențeze turismul din Grecia. Rezervările pentru vacanțe în mai multe destinații elene au crescut după lansarea producției, iar Corfu se află în centrul interesului. Mii de români aleg anual insula grecească pentru vacanțele lor. TikTok elimină conținutul despre ambulanța neagră. Platforma a șters videoclipurile și mesajele asociate mitului la solicitarea CNA. Decizia vine după ce informațiile false au contribuit la atacarea unui echipaj de ambulanță din Cluj. Pepene de 84 de kilograme cultivat în Ungaria. Un fermier dintr-un sat aflat la aproximativ 50 de kilometri de Arad a obținut cel mai mare pepene din cariera sa după peste 30 de ani de cultivare. Fructul ar putea fi printre cele mai mari din Europa. România pe ultima sută de metri cu PNRR-ul. Aproximativ 4500 de proiecte din cele peste 15.000 finanțate nu au fost încă recepționate. Premierul interimar Ilie Bolojan cere finalizarea lor în următoarele două săptămâni pentru a evita pierderea fondurilor europene. Construcțiile fără autorizație pot fi legalizate în anumite condiții. Noul cod al urbanismului oferă proprietarilor maximum 12 luni pentru regularizare dacă imobilele respectă normele de urbanism și siguranță. În unele cazuri, după expirarea termenului, autoritățile pot cere demolarea. Un câine retras din poliție și-a găsit imediat familie. Iatac de la centrul chinologic din Sibiu a fost considerat prea iubăreț și jucăuș pentru cariera de polițist. A fost dat spre adopție și și-a găsit stăpâni în doar câteva minute. Haaland, regele morcovilor în Norvegia. Vânzările de morcovi locale au crescut cu aproximativ 100 de tone în această vară. Producătorii vorbesc despre efectul Haaland după ce fotbalistul lui Manchester City a apărut în reclame mâncând morcovi. Restricții pentru camioane de adormire a Maicii Domnului. În weekend, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula în anumite intervale pe drumuri aglomerate spre litoral și munte, inclusiv pe autostrada Soarelui și DN7. Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a reporni grupul 4 de la Rovinari. Foștii angajați ai termocentralei s-au întors temporară la muncă pentru că nu mai sunt suficienți specialiști. Sindicatele spun că au fost încheiate contracte pe 30 de zile, iar pensionarii ar urma să ajute la repornirea și funcționarea grupului energetic. Grupul 4 de la Rovinari ar urma să producă în jur de 300 de megawați pe oră. Prosumatorii au trimis în rețea energie cât un reactor de la Cernavodă. Aproape 700 de megawați au fost furnizați seara de românii care au panouri și baterii de stocare. Energia a compensat parțial oprirea unității 2 de la Cernavodă. Ciobanii amenință cu un nou protest la București. Crescătorii de oi din Botoșani cer măsuri pentru pesta micilor rumegătoare, reluarea exporturilor și despăgubiri. Ei spun că vor reveni în capitală dacă problemele sectorului nu sunt rezolvate. Alertă de West Nile în Grecia. Numărul cazurilor a ajuns la 110 după 45 de noi infectări într-o singură săptămână. 9 persoane au murit, iar cele mai afectate zone sunt Atena și regiunea Atica. Două femei din Bologna au găsit 86.000 de euro într-un dulap abandonat pe stradă. În loc să păstreze banii, i-au predat autorităților, iar cazul a ajuns și la carabinieri. Acum, suma este revendicată de un posibil moștenitor al mobilierului, iar autoritățile încearcă să stabilească cine are drept asupra banilor. Un magazin de cartonașe Pokémon a fost jefuit în Franța. Hoții au plecat cu sute de produse în valoare de aproximativ 80.000 de euro. Furtul vine într-o perioadă în care cererea pentru aceste cartonașe este uriașă. Luna trecută, un cartonaș rar cu Pikachu s-a vândut la licitație pentru un record de 16,5 milioane de dolari. Eurovision 2027 va avea loc în Burgas, Bulgaria. Orașul de la Marea Neagră a fost ales să găzduiască ediția de anul viitor după victoria Dariei din 2026. Semifinalele vor avea loc pe 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai la Arena Burgas. Un fragment de dronă a fost descoperit vineri la Costinești, în apropierea locului în care joi a fost găsită o dronă, accesul în zonă fiind

urmează să ridice fragmentul și să-l analizeze. Peste 4500 de pompieri sunt pregătiți să intervină în weekendul de Sfânta Maria, considerat unul dintre cele mai aglomerate ale verii. IGSU a suplimentat măsurile de siguranță în zonele turistice, în special la mare și la munte. Pompierii au verificat unități de cazare, restaurante, campinguri și spații unde sunt organizate concerte, festivaluri și alte evenimente. La aproape două luni după ce un pasager a fost parțial aspirat într-un avion Ryanair unde s-a spart geamul, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat. Potrivit raportului, o pală a ventilatorului motorului s-a rupt la scurt timp după decolare. Fragmentele rezultate au lovit aeronava și au spart unul dintre geamurile cabinei. Pasagerul sârb a avut capul și umărul drept aspirate prin geamul distrus, fiind grav rănit și în stare de șoc. Țânțarii nu înțeapă pe toată lumea la fel. Un studiu pe 119 voluntari arată că mirosul pielii și bacteriile de la suprafața ei influențează cât de atractiv este un om pentru diferite specii de țânțari. Cercetătorii au identificat și bacterii asociate cu persoanele preferate de insecte, descoperire care ar putea ajuta la dezvoltarea unor metode mai eficiente de protecție. Brian Johnson spune că și-a reprogramat propriile celule pentru a crea în viitor organe compatibile pentru transplant. Tehnologia folosește celule stem și nu presupune clonarea unei persoane. Experimentul amintește de oaia Dolly, însă specialiștii avertizează că metoda este încă departe de utilizarea medicală. Șoferul care a provocat tragedia din Brașov a fost reținut. Potrivit anchetatorilor, bărbatul știa că suferă de epilepsie și a întrerupt tratamentul, deși era conștient că ar putea suferi o nouă criză. Totodată, reprezentantul IPJ Brașov a precizat că dreptul de a conduce al bărbatului nu i-a fost retras, deoarece poliția nu a primit nicio informare prin care să fie informată că persoana respectivă ar fi inaptă să conducă o mașină. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.